pribadi, masih mementingkan keluarga. Ada sebuah kisah. Ini bukan kisah ya. Ini tentang kematian seorang imam besar. Yang kita baru dengarkan audionya dari Syekh Abdullah Al-Bukhari. Di channel beliau. Beliau sampai menangis. Menyampaikan kisah ini. Syekh Abdullah Al-Bukhari. Bisa dilihat. Yaitu tentang kisah kematian Al-Imam Abu Bakar An-Nabulsi. Al-Imam Abu Bakar An-Nabulsi. Beliau bernama Muhammad bin Ahmad bin Sahal bin Nasr Ar-Ramli As-Syahid. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan syahid kepada beliau. Beliau dikenal dengan Al-Imam An-Nabulsi. Muhammad bin Ahmad bin Sahal bin Nasr Ar-Ramli. Beliau seorang ahli ibadah. Seorang yang saleh, seorang yang zuhud. Beliau seorang imam dalam ilmu hadis dan fikih. Nah. Namun, ya, disebutkan dalam kitab Tarikh Ad-Dimasyqi. Dari Al-Imam Abu Dzar Al-Hafidz Al-Harawi. Beliau mengatakan. Sajanahu Banu Ubay. Bahwa Al-Imam An-Nabulsi dipenjara oleh Bani Ubay. Bani Ubay ini orang-orang Syiah Fatimiyah. Orang-orang Syiah Fatimiyah. Wa salabuhu 'ala sunnah, dan beliau disalib oleh orang-orang Syiah Fatimiyah karena menegakkan sunnah. Nah, karena mendakwahkan sunnah, beliau disalib. Nah. Dan kata beliau, aku mendengar Imam Ad-Darqutni. Nah, beliau menyebutkan tentang Al-Imam An-Nabulsi, beliau sampai menangis. Nah. Dan beliau mengatakan, nah, yang ketika itu Al-Imam An-Nabulsi, nah, oleh penguasa Fatimiyah, beliau dipenjara, beliau dibawa ke depan publik, beliau dicambuk dengan hebat. Beliau dipaku dan disalib. Sampai kemudian sama penguasa Syiah Fatimiyah didatangkan tukang daging orang Yahudi. Orang ini dibawa untuk menguliti dagingnya Al-Imam An-Nabulsi. Uliti dagingnya. Karena beliau di atas sunnah, berkorban untuk sunnah, berkorban dalam dakwah ini.